0: Αυτό είναι Liam Rimes. Πράγω κάνω ράδιο ένα μέσκο εν πίντερ στο τούκα. Κολέγα πίντερ μάτι, βι πριπράω λένε σου απαρατούρα за по 12 ури.
1: Да, моя апаратура е влажи упоравлена примерно, температура е измерена. Температура е измерена, термометр съм упорабил.
0: Ще енкрат бъм дружински, обоведете, смо дружински радио. А маш приправлено тори усе?
1: Я усе е
0: премерит.
1: Усе. Но тут то се не лихо реда слиша.
0: Хвала липа. Велико част ти е сицер доживела Taylor Swift те дни. О, право, ти си прав фен, так?
1: То па тистих три, като жулено, като съм бил в фитнесу, съм веднъм имел тако матка, е кул добър за темпо. Ин кай, нов рекорд в проданих площах.
0: Спрета бо удворано славних текстописцев
1: у
0: текстописцев. Текстописцев у Нешвилу. При 36-тих летих би сме постала най-млайша членица те дворане славних.
1: Како то да се то догая у Нешвилу и не у Сојужа Ромето в Лос-Анджелес?
0: Зато ker као Нешвил е као кантри глазба. Е там, средище кантри глазбе. Številни бари са там с глазба živo in beda si je ta Nashville prislužil tudi vzdevek mesto glasbe in zato je pač to tam.
1: Se vidi, da sem jaz imel glasbeno zakladnico, danes ste malo tresene.
0: Ja, zdaj pa malo, zdaj pa se moram pa pohvaliti. Taylor Swift, kapo dol, drugače za vse do zdaj verjamem, da veliko rekordov, vsaki 6 mesecev bo nek rekord v nje, zihar.
1: Itak.
0: V celoti pa zavrtimo ta blank space, imamo vsi radi v kratkem.
1: Po pa merimo temperaturo. Jaz sem zmeru, vi ugibate, kaj je bilo.
0: Ja,
1: z vsemi namigi, do dveh moramo rešiti in danes mislim, da ne bo ratel. Danes je ful zahtevna stvar.
0: Pa ti razmišljaš, ob dveh moramo domov iti, drug.
1: Jo, vem, jaz pa tekmo. Ja,
2: večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj. Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Iščete popoln jesenski pobeg? Terme Topolšica so odlična izhodiščna točka za kolesarske in pohodniške izlete.
5: Po aktivnem dnevu pa sprostite v blagodejni termalni vodi. Ne zamudite!